0: Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
1: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
0: Endelig? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Mm. Men det er jo veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skille at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn. Mm.
1: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
0: Ja.
1: Kan du jobbe med det?
0: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvittet det. Jeg blir kvittet den indre dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Jeg er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
1: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
0: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Hvordan en skal, vi hadde prestasjonspsykologifag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale er rundt da. Ja.
1: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
0: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. Mm. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
1: Og til slutt.
0: Ja.
1: Det var ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
0: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
1: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
0: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. Kanskje enda mer på innsida. Selv om jeg skal på frisørkurs i helger også. Men det er jo både påfyll på innsida og utsida.
1: Jeg vil bare si lykke til.
0: Jo, takk for det.
1: Og det skulle jeg ikke forundre meg om hun har brukt noe av denne metoden på meg i dag. Det er ikke godt å si. Ja.

0: Juryn lyder konkurranse.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Yes. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Mm. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre, han får da beskjed om å gi seg med det. Men det er bare å ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det er et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: my best friend. Ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det er Astrid Forsøy.
1: Hei du, flott.
2: Manufaktur, det er tekstilvare.
1: Ja. Det hadde vi her i Luster før, eller? Eller i Gøpne, kanskje? Ja. Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
2: Jeg kan ikke høre hva du sier.
1: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Luster før? Hadde vi...
2: Det fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
1: Ok, ja, du har helt rett I det. Mm. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
2: Ja, takk
1: for det. Hei. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ av det som blir påvirket av hepatittinfeksjon.
1: Hape.
3: Hepatitt, ikke?
1: Hypa.
3: Hepatittinfeksjon.
1: Ja, ja.
3: Hva det som går... Hva er organene som blir angrepet da?
1: Hoppa, hoppa.

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: du?
1: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at jeg kjenner trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er du har nå oversikten, Roger.
2: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
1: Og dere som har vunnet, send meg en SMS på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
2: Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, ny runde. Men uten billetter.
0: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette i hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz, kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig Verine Krage. Jeg sitter nydelig kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla kjøpninger med bryttunger, sitter I drittbåt og kaster regnskap og kjøp.
1: Regnskap.

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Reidar server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Meyer Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmene våre, det går i loop. Fredagssendinger og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent, på onsdagskvann, så kommer bingo, så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger musikken og spiller han selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver jeg å gi oss da. Og så det ikke bra, så har jeg laget til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fulter ikke småttis som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden.
2: Trudde jeg
0: en ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller til rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med sakaren som drar oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og så. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på Trivselstunet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenestene møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så jo spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne veku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det. Ja. Men du, fortell, hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo atte ifra, i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det går reklame. Og der trekker vi også ut ifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag med ferie rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at det er nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene da, hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angelasvegen, Aspamo, det blir en dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, med oppfordre folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det er jo godt med svinga, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg for i hin.
2: Ja. Mm, ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slags, ikke et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde seltetøy, men så da ungene de saknet seltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke antallet lærumseltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne halv ni og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka 11. Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg gjort i mange år. Det var der...
2: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring Gaupne et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
2: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakket med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen, ungarden er helt fenomenale, de er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og pratet med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for det kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også. Det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
2: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, jeg håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i portveien 2? Hva heter dama i portveien 2? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 9, 10.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

heter babyen till älgen? Hva heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen det også, for de som ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne gardens småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrkemark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette
0: Vet du hvor mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øket noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øket fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest av? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på russer så jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller hva lysner det?
1: Mest arealet da går til tilleggsjord, så det mest å bli drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og da ser jeg litt artig når vi arrangerer noe her I Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi jeg tykker mye det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at hvis vi kommer og holder foredrag og sikker om ja, alt mulig, så får vi ofte høre at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling I oss.
0: Hvordan opplever du driftaren her I Luster? Det optimisme blant dem som driver galt?
1: Det vel både og her og. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
0: Forresten, det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
0: Det er det.
1: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på hjert, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det det med ammegeit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har nok I geite sånn for
0: Men det slik at å ha geit tanken det at det kan være kjempelurt I forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje I skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeita til, ja, sender det rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjere da på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjere men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal og seg når de nærmer seg da de ikke har lov til å gå lenger
0: Det en fantastisk innretning tenker jeg
1: ja, du kan få beite på området så da hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde og ja, du kan styre beiting I bedre
0: Hvor mange dere som jobber her på Dabuskontoret?
1: På landbruk så vi tre stykker og så vi også så, og da jo jeg lyst til så vi egentlig mange I forhold til en del andre kommuner så det jo bra

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det noe mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har Jon Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo.
0: Så, og så prøver han å gå til ei oss da. Og så det ikke bra, så lukket det noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det jo sant. Fullt er ikke småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene for at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt her rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, og så du kan prate med sakaren som drar oppi der. Det er jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Ja, vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå er det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut bedre enn som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenestene møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gå-konkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegrøt og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon, kjenner han?
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at jeg overlett ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Nei, jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell, hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigaste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen, og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de lagene som er med.

0: Og da får han turkopper til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkopper, så ikke går sunde. Så, ja, så vi er voldsomt ivrige, og da er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og da er det vi driver med, og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame, og der trekker vi også ut ifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gullrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver inn i boken, så er det 25 kopper du kan få.
0: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk.
0: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanser på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
0: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større enn større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
0: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengtau ifra sentralt, og Gøpne helselag med fjerde rundt på skolen, og deler ut hoppetog, vanlig hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får ett hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Mm. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Mm. Så det er, vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse 4 gåpostene da, hele året. Og da er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angeralsvegen, Aspamo, da er dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden 2 ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, med oppfordrer folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe ikke godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
0: Ja, og, ja. Det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Mm. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg fyr i hin.
0: Ja. Mm. Ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og da er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lerumsheltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slik som ikke et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde sheltetøy, men så da ungaren de sakna sheltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lerum, og vi kjøper ikke annet enn lerumsheltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne 8:30 og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka 11.

0: Ne? Om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det ikke tvil om det at helselagene rundt omkring gøpne et av dem, og det så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
0: Det stemmer. Jeg jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss. Og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro. For du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro. For du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarden er helt fenomenale. De er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg. Det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prata med dem at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil, ja. Så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat og gå, det er ikke tvil om det.
0: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det vel det dere egentlig gjør.
0: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, jeg håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-184-10.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576 81 410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat i den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt Leo her, kanskje? Og vind.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvidd, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôre ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si da? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da ja, så de venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er det var det 3 stykker som hadde datt lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søver, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det noe... Det større område da, så en må følge med i pausen. En må, når, i hvert fall akkurat i det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hva listen har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo det ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med å Og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelp når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
2: Så vidt jeg vet av, så de to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det nummer ringer.
1: Uansett, hva tid?
2: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
1: Og så det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva til nytte har du til dem?
2: De nå på en måte mest når vi skal se som nå, så det nå, hadde de jo et informasjonsmøte, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slekte, en kanskje forheldes til landbrukskontoret i dag, når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så det passer på at dere får den informasjonen som trengs i forhold til det byråkratiske greia?
2: Ja, og så kan de i alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt etter gårdsarbeidet.
2: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter, som, og dokumentasjon er jo vårt både i landbruket som på så mye annet, mye mer krav til, sånn at det da, så der må vi prøve å innfri med da, så det er jo der så er, ja.
1: Gjør det litt skikkelig, ja. Og så er det, jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyresiden, både gjet og saus, slipper dem til fjellet, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hele del av sauden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar og gutteiter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har gjetarhund med, ja. Så det er noe både selskap og ikke minst voldsomme hjelp i den når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mykje mer effektivt enn det du klarer selv.
2: Ja, det ikke tvil om, og så det nå en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han jo... fornøyd og glad, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hva tid du skal slippe ut og hva som la dem få sommerferie?
2: Nei, vi må nå følge med litt, nå det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
2: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til dem, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
2: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet
3: etter årstiden og litt. Så jeg nå tar så over tanken, ja.
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva det som er mest tilfredsstillende i dette?
3: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut, og se sånn når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på gårdgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
3: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt, eller jeg sitter her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette her.
0: Har størrelsen på denne garn småbruken noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealer du driver, dyrker mark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktareal I. Alt dette
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med det, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, hvilke tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En ny dyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest da? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe. Du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr,

0: Men sler og selger rumbar da, så produserer jo noe der. Så da får du areal til skott. Men det meste er jo ja, enten på russer så er det enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau er en stor næring. Og så er det en del frukt og bær.
1: Har det vært noen endring i antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller er det status quo?
0: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
1: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller er det slik at det blir tilleggsjord, eller... Hva lysten er det?
0: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
1: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte i landbruket?
0: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da og det er litt artig enn når vi arrangerer noe her i Lustradion, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikk, og da er vi til ikke mye det er kjekt da, vi er på landbrukskontoret at vi så kommer og holder foredrag og sikk om ja, alt mulig så får vi ofte høre da at det er så kjekt å komme hit for at det er godt oppmøte, bønden møter opp og selvsagt så er det alle aldre, og det er jo liksom kjekt, men det er ofte vi liksom får kommentar på at det er en unge forsamling i oss.
1: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Er det optimisme blant dem som driver gård?
0: Det er vel både og her også. Men stort sett så fatt jeg altså altså bønden er det kunnskapsrike, det kan da de driver med og voldsomt mange er optimistiske.
1: Forresten, er det noen som driver med hjert?
0: Ja, da glemte jeg å nevne da, det er jo litt flere.
1: Det er det?
0: Det er det vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på hjert. Både så leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det er det med ammegeit. Så det er nesten vært slik at ja, det er mange som har noe geit sånn for...
1: Men er det slik at å ha geit... tanken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint.
0: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det er jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeit da til, ja, sender det rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
1: Det er en fantastisk innretning, tenker jeg.
0: Ja, du kan få beite på området, så da hadde jo ja, voldsomt mye jobb å sette opp gjerer og ja, du kan styre beiting i bedre.
1: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
0: På landbruk så er vi 3 stykker. Og så er vi også, og da er jo her er Luster, så er vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det er jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo den her

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger ettertenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med til så karen her, det sitter så mange her, få med på rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje dere liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet han Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lyste Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Gønte Bygdelaget. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet er jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til som flere var inne på her også, å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere flagge? Er dere flagge? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at ikke er en trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er, du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

0: Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsätter med den låten vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette i hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft.
1: Just try. Try. You just try.

0: Det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig virile klage. Jeg sitter nydelig I kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser det? Jeg ser noen jævla gyplinger med bryttunger. Sitter drittbåt og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn? Vi sender en båt umiddelbart.

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Reidar server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo. Så spill bingo. Nå avslutter oss denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

Trace Atkins var kommet midt opp i 30-årig da han debuterte som countrysanger i 1996. Her er han med I Left Something Turn On at Home, som gikk rett inn på førsteplass på countrylista i Kanada.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play I 1977.

Stephen Bennett kommer fra Irland. Han startet å synge i sjøårsalderen, og alt i tenårig så skrev han sine egne sanger. Han ga ut sitt første album i 2025. Her får du høre Meet Me Tonight.

Patrick Glenn kommer fra San Antonio, Texas, kjent for debutalbumet Everything But The Words, som kom ut i 2003. I Ain't Leaving er en av låtene fra albumet.

Richard Lynch er en populær countryartist med nesten 50 000 månedlige lyere på Spotify. Han helser til tradisjonell country, så her med Supernova.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjeneste møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørendes erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal jeg bla litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei. Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten da den lokale møteplassen.
1: Velkommen, velkommen.
0: Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigaste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen, og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkoppa til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflasker som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanser på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på den igjen på nytt. Og så kan jo henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-184-10.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576-81-410.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealer du driver, dyrkemark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktareali. Alt dette
0: Vet du hvor mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilke tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En ny dyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest av? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe. Du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbala, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på Luster så jo enten storfe melkeproduksjon og kjøttproduksjon sau en stor næring og så det en del frukt og bær
0: Har det vært noen endring I antall produsenter la oss si de siste 10 årene Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjelder det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller hva lysene det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og det litt artig når vi arrangerer noe her I Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi til kymmer er kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at hvis vi kommer og holder foredrag og sikker om ja, alt mulig, så får vi ofte høre da, at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling i oss.
0: Hvordan opplever du driftene her i Luster? Det optimisme blant dem som driver gård?
1: Det vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg altså altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
0: Forresten, det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
0: Men det det?
1: Det det, det det. Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på hjert, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det det med ammegeit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har noe geit sånn for...
0: Men det slik at å ha geit, tanken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja. Det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeiter til ja, sender de rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når det nærmer seg da de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beite på området, så det hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beiting i bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
1: På landbruk så vi tre stykker. Og så vi også, og da jo, jeg har lyst til å se, vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo denne her... vi har altså et lite sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvaltere har den rett borte gangen, så det ja, mye naturfag, kan du si.
0: Det er et bredt miljø, kan jeg si.
1: Ja, da jeg med. Da jeg med.
0: Hva som det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du jo saksbehandler på flere felt, og hva liker du best å drive med?
1: Det jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, altså, vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene våre. Det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønderne og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja.
0: Ja, hvordan foregår dem?
1: Det da at vi skal på produksjonstilskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså, skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting i orden. At det, så det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, så at mye av det jo det skal godt gjøres at det ikke er i orden, men det
0: Hva tid er det travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje

0: ordna på et sel på en stødel. Og, ja, og så har vi jo, jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå i gjennom og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
1: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
0: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
1: Hva som har første prioritet?
0: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje er mest da, det er ryddeprosjekt, enten til enten beiterydding, det er jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at da, vi kan også få smiltidsskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
1: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du er veldig glad i både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
0: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytte hjem etter. Og ja, så har jeg nå drivet med litt forskjellig her og etter at jeg kom hjem igjen. Har noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var denne jobben her ledig, så søkte jeg på henne og fikk den, så det ble jeg det.
1: Og slik var det.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten.
0: Takk.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til Sakaran her, det sitter så mange her, få med på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Du som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle Sakaran som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Industri Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelaget. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste lag å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt, dette her som prosjektet er jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til som flere var inne på her, og å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med å sette opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere flagge? Er dere flagge? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekter.

0: Serien blir da konkurranse.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Yes. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Mm. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Nei da, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, så vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke i bruk, eller nummeret ikke i bruk, og det jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Henringer med oss.
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
1: Det er Astrid Fossøy.
0: Hei du, flott.
1: Manufaktur, det er tekstilvare.
0: Ja. Det hadde vi her i Lyster før, eller? Eller i Gøpne, kanskje? Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
1: Jeg kan ikke høre hva du sier.
0: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Lyster før? Hadde vi
1: Det er fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
0: Ok, ja, du har helt rett i det. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
1: Ja, takk
0: for det. Hei. Ok, ha det.
2: Og da lurer jeg på hva til organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon? Hepatittinfeksjon.
0: Ja.
2: Hva er det som går... Hva er det organene som blir angripet da?
0: Huppa.

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: ut.
1: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at de kjenner trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Circus Arnardo, det du har nå oversikten, Roger.
2: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
1: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
2: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
0: Cirkus moro. Ok, vi spilte nå Hjernen alene, som vel opprinnelig en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsätter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette i hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft. Just try, try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockband Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockband Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, jeg jævlig med Rille Krage. Jeg sitter nydelig kjekt av inn, ute sola, ute pilsen. Og hva faen ser det? Jeg ser noen jævla kjøpninger med bryttene. Sitter drikkbåt og kaster regnskap og kjøp.
1: Regnskap

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Reidar server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avslutter oss denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

Trace Atkins var kommet midt opp i 30-årig da han debuterte som countrysanger i 1996. Her er han med I Left Something Turn On at Home, som gikk rett inn på førsteplass på countrylista i Kanada.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play I 1977.

Steven Bennett kommer fra Irland. Han startet å synge i sjuårsalderen, og alt i tenårig så skrev han sine egne sanger. Han ga ut sitt første album i 2025. Her får du høre Meet Me Tonight.

Richard Lynch er en populær countryartist med nesten 50 000 månedlige lyere på Spotify. Han hilser til tradisjonell country, så her med Supernova.

Denne gangen så avslutter jeg med David Allen Coe, som gikk bort den 29. april, 86 år gammel. Jeg takker for følge gjennom timen, og slipper til A Sad Country Song.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med syken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenestene møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn, Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt, og gode historier fra hverdagen. Og så jo spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da, Gauten helselag har jo noe som heter Gå med oss I folkehelseveka, 4. til 11. mai. Og så judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, kanskje Maren i Gapne med. Du, Asperg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag. Og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Ja. Men du, fortell. Hva det du driver på med nå i Folkehelseviku?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det lokalmiljøet som viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det at vi voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer. Og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi voldsomt ivrige, og det nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det går reklame. Og der trekker vi også ut ifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag med ferie rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at det er nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. Det blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene da, hele året. Og da jo Judasvingen, og Brui oppe i Angelasvegen, Aspamo, da blir dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnøy. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnøy, med oppfordre folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnøy da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken. Så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det er jo godt med svinga, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg for i hin.
2: Ja. Mm, ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slags, ikke et tilsett sukker da. Det var en stund vi ikke hadde seltetøy, men så da ungene de saknet seltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke antall lærumseltetøy. Ja, og da

0: er det gaupnebarneskole da, som jeg er på, og det er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne halv ni og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka og edleva. Sånn er det. Ja.
1: Dette har vi ikke gjort i mange år. Det må være...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det ikke tvil om det at helselagene rundt omkring gøpne et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
0: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss. Og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro. For du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro. For du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarden er helt fenomenale. De er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg. Det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prate med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for det kan jo gå så mange ganger de vil, ja. Så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat og gå, det er ikke tvil om det.
0: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
0: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576-81-410.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk i Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva er det som er dine arbeidsoppgaver, for dere er jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten.
1: Ja, det er jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tar en god del tid.
0: Hva listen er det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det er søknadsfrist i oktober. Og så er det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra arealet du driver, dyrkemark i beite. Og så er det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette er...
0: Vet du ikke mange produsenter også her i Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det er det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott er det? Er det nydyrking, eller er det drive det de har? Altså, hva er dette for noe?
1: Altså, nydyrking, i Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det er et kommunaltilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe i, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig uke.
1: ja, det er bra.
0: Hvilken tid kan du søke på det da? Er det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det er jo sånn fortløpende.
0: Hva er det folk søker produksjonstilskottet? Tilskottet til, er det dyrking til bær, eller er det gras, eller er det, hva er det mest da, vet du det?
1: Det er jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom, du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da er, ja altså, hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste er jo ja, enten på russer så er det enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau er en stor næring. Og så er det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring i antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller er det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller er det slik at det blir tilleggsjord, eller... Hva listen er det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært like et type generasjonsskifte i landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da Og det er litt artig enn når vi arrangerer noe her i Lusteraren, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikk. Og da vi, til ikke vi det kjekt da, vi her på Landbrukskontoret, at vi så kommer og holder foredrag og sikk om ja, alt mulig. Så får vi ofte høre da, at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling her i oss.
0: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Det optimisme blant dem som driver galt?
1: Det vel både og her også. Men stort sett så fattar jag alltså alltså bönden är det kunskapsrike. Det kan där de driver med. Och vår så många är optimistiska.
0: Förresten är det någon som driver med hjärt?
1: Ja, då glömde jag att nämna då. Det är ju lite flätt.
2: Det är det.
1: Vi har flera som driver med både ja, mjölkproduktion på geit. Både så leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det det med ammegeit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har noe geit sånn for...
0: Men det slik at å ha geit... tanken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint.
1: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo, vi har jo noen som driver med sånn utleigegeit da, til, ja, sender det rundt omkring på beite, og så har vi jo disse her... disse elektroniske gjerer da, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beita på området, så da hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerer og ja, du kan styre beiting i bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på Landbrukskontoret?
1: På landbruk så vi

0: visste ikke. Og så er vi også, så, og da jo, jeg har lyst til å se med egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo den her, vi har jo sett litt sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvalter har den rett borte gangen, så det ja, mye naturfag, kan jeg si.
1: Det er et bredt miljø, kan jeg si.
0: Ja, da er jeg med. Da er jeg med.
1: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
0: Det jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut av. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. Ja, altså, vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene våre. Det kanskje ikke like populært da, når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja,
1: ja, hvordan foregår dem?
0: Det da at vi skal på produksjonstilskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså, skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting er i orden. At det er jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det så en sier at en gjør det. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye er jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert mye av det jo det skal godt gjøres ikke, at det ikke er i orden, men det er
1: Hva tid er det travlast her på kontoret?
0: Travlast er kanskje i hvert fall på denne her hovedtidskåter, så er det statlige tidskåter, det er søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så er det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det er smilsøknader. Det er spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
1: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
0: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
1: Hva som har første prioritet?
0: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode. Så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så enten til beiterydding, eller at du kan også få smiltilskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
1: Det var smil. Dagens smil. Et siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som at du er veldig glad i både ut

Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med til så karen her, det sitter så mange her, få med på rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Du som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting. For nå står

0: For oss altså I Judasvingen med et fantastisk fint skilt I forgrunn. Kan du fortelle hva disse karene som står rundt oss, hvem dem?
1: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette kom på plass. For han har laget det I historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som I bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det jo banksjefen I Lystø Sparebank. Og så det deg da, meg.
0: Altså... Ja, hva vil du si om dette skiltet skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
1: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelaget. Og dette vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
0: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
2: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
0: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
3: Nei, dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer fram her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt I tillegg til som flere var inne på her og å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Gøtene.
0: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva ditt arbeid vår her?
4: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
0: Men dere flagget? Dere flagget?
4: Ferdige? Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
0: Hva skal dere finne på nå da?
4: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: Serien blir da konkurranse.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde det med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp på en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt, jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun bør ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Det blir vi enige om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjen vår, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som ringer. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefonen så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det er et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Den ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det er Astrid Fossøy.
1: Hei du, flott.
2: Manufaktur, det er tekstilvare.
1: Ja. Det hadde vi her i Lyster før, eller? Eller i Gøpne, kanskje? Ja. Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
2: Jeg kan ikke høre hva du sier.
1: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Lyster før? Hadde vi
2: Det fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
1: Ok, ja, du har helt rett I det. Mm. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
2: Ja,
1: takk for det. Hei. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ av det som blir påvirket av hepatittinfeksjon. Hepatitt, ikke? Hepatittinfeksjon.
1: Ja, ja.
3: Hva det som går... Hva organer som blir angripet da?
1: Huppa, huppa.

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: ut.
1: Nå vil jeg inn midt I konserten din, fordi at også at de kjenner trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Circus Arnardo, det du har nå oversikten, Roger.
2: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
1: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
2: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går I reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
0: Cirkus moro. Ok, vi spilte nå Hjernen alene, som vel opprinnelig en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norskspråklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz, kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft. Just try, try. You just try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockband Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockband Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig verille klage. Jeg sitter nydelig kjekt av inn, ute sola, ute pilsen. Og hva faen ser det? Jeg ser noen jævla kjøplinger med bryttunger. Sitter drittbått og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn? Vi sender

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Men det hører jeg deg server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Meyer Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver å lage til oss da. Og så det ikke bra, så har jeg lage til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod opp som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med henne om i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpne, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med Sakaran som drev oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og så. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenestene møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørendes erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så jo spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigaste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk ska gå en tur upp till Judasvingen och skriva sig in i boken där. Det är både vuxenbok och barnebok. Och då gånga med tre kilometer. Och så sände vi in kilometertalet till centraladministrationen. Och så blir det en lottträckning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra, i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss. Så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gullrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanser på dette enn på lotto. Hvor mange lag det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanser enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjerte, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag med fjerde rundt på skolen, og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at det er nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene hele året, og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angelasvegen, Aspamo, det er dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, med oppfordrer folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe ikke godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Mm. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg fyr i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og da er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lerumsheltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slik som ikke et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde heltetøy, men så da ungarn de sakna heltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lerum, og vi kjøper ikke antall lerumsheltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen, så da må vi begynne 8:30 og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka er 11. Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg gjort i mange år. Det var der
2: ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte, så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrig var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring Gaupne er et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
2: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen, ungarden er helt fenomenale, de er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prate med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat og gå. Det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
2: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, jeg håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt Leo her, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt av småttisene dine.
2: Ja.
1: Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig der da er Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lamper da, og så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er... Det var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søver, men en søver litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det noe... Det større område da, så en må følge med i pausen. En må, når, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men med nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo det ikke så mange, men noen ganger har vi måttet hatt det med å Og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
2: Så vidt jeg vet av, så de to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det nummer ringer.
1: Uansett, hva tid?
2: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
1: Og så det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva til nytte har du til dem?
2: De nå på en måte mest når vi skal se som nå, så det nå, hadde de jo et informasjonsmøte, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slekta, en kanskje forheldes til landbrukskontoret i dag, når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så den passer på at dere får den informasjonen som trengs i forhold til det byråkratiske greia?
2: Ja, og så kan de i alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt etter gårdsarbeidet.
2: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter, som, og dokumentasjon er jo vårt, både i landbruket som på så mye annet, mye mer krav til, sånn at det da, så der må vi prøve å innfri med da, så det, og der så er, ja.
1: Gjør det litt skikkelig, ja. Og så er det, jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrsene, både gjet og saus, slipper dem til fjellet, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hele del av sauden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar, gutteiter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomme hjelp i den når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mye mer effektivt enn det du klarer selv.
2: Ja, det er ikke tvil om, og så er det noe en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han er jo... fornøyd og glad, uansett om det er slek eller slek, så det er så den er uvurderlig hjelp, det er ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hva tid du skal slippe ut og hva som la dem få sommerferie?
2: Nei, vi må nå følge med litt, nå er det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så er det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
2: Nei, når de kommer til fjell, så må man nå prøve å høste slotten til dem, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
2: Ja, men prøve å tilpassa arbeidet etter årstiden og litt. Det noe, der så var det tanken, ja.
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb en kan slippe dem ut, og se sånn når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på hver gang.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Det här var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til så karen her, det sitter så mange her, få med meg på rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i judosvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunnen. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det jo banksjefen i Industrisk Sparebank. Og da, og så det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet til en kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest lager å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her, som prosjektet jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Egypten.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekter.

0: Marian Lida konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men det, folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummer er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre, han får da beskjed om å gi seg med det. Men det er bare å ringe, og så tar vi telefon så fort vi får anledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det er et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: En ringer med oss.
1: Hallå. Hallå, ja.
2: Det er Astrid Fossøy.
1: Hei du, flott.
2: Manufaktur, det er tekstilvare.
1: Ja. Det hadde vi her i Lyster før, eller? Eller i Gøpne, kanskje? Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
2: Jeg kan ikke høre hva du sier.
1: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Lyster før? Hadde vi
2: Det er fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
1: Ok, ja, du har helt rett I det. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
2: Ja, takk
1: for det. Hei. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ av det som blir påvirket av hepatittinfeksjon. Hepatitt, ikke? Hepatittinfeksjon.
1: Ja, ja.
3: Hva er det som går... Hva er organene som blir angripet da?
1: Hupa, hupa.

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Du?
1: Nå vil jeg inn midt i konserten din. Fordi at også at det ikke er en trekning, så de som har nå fått, skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er, du har nå oversikten, Roger.
2: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
1: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
2: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
0: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og kjenner ikke så veldig godt i Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig verinne klage. Jeg sitter nydelig kjekta min, nyte sola, nyte pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla kjøplinger med guttene. Sitter I drittbåt og kaster rekeskap og kjøp.

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Det hører jeg deg serverne til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Majere Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent, på onsdagskvann, så kommer bingo. Så spill bingo. Nå avslutter oss denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har han Roger da prøvd å snikre sammen med Naiv. Fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver han å gå til oss da. Og så det ikke bra, så har han gått til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet litt landbruksblad. Og det jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det landbrukskontoret. Hva det de driver med? Hva det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så det de som driver og pynter og steller til rundt dem i bygden. Det ikke bare her i Gøpna, men det de har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt. Opp Angedalsvegen. Og det har både bilder til, så du kan prate med Sakaran som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, nå må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på Trivselstunet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørendes erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så jo spørsmålet om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 rømmegrøt og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell, hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigaste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen, og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn i. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får ett hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angelasvegen, Aspamo, det er dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnøy. Og da trekker vi gavekort på pyramiden to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnøy, med oppfordrer folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnøy da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Mm. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg fyr i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og da er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumsheltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slik som ikke er et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde heltetøy, men så da ungarn de sakna heltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke annet enn lærumsheltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne 8:30 og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka og edle, va? Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg gjort i mange år. Det var der...
2: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrig var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring Gaupne er et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
2: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarden er helt fenomenale. De er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prate med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat og gå. Det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
2: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummer ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 5, 7, 6, 81, 410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmålet en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8? Hør.

heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576-81-410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt Leo her, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatnet, og det er blekstilt i dag.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

Trace Atkins var kommet midt opp i 30-året da han debuterte som countrysanger i 1996. Her er han med I Left Something Turn On At Home, som gikk rett inn på førsteplass på countrylista i Kanada.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play I 1977.

Steven Bennett kommer fra Irland. Han startet å synge i 20-årsalderen, og alt i tenårig så skrev han sine egne sanger. Han ga ut sitt første album i 2025. Her får du høre Meet Me Tonight.

Patrick Glenn kommer fra San Antonio, Texas, kjent for debutalbumet Everything But The Words, som kom ut i 2003. I Ain't Leaving er en av låtene fra albumet.

Richard Lynch er en populær countryartist med nesten 50 000 månedlige lyere på Spotify. Han hilser til tradisjonell country, så her med Supernova.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Ja. Mm.
0: Så, og så prøver å lage til oss da. Og så det ikke bra, så har jeg lage til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med Sakaran som drev oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrker og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og så. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Mm. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Ja. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576-81-410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så vet jeg ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får jeg glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å være, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt av småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, det er det jeg skal si.
1: Døgnvil, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai-kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
1: Det er... Det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter av, men... Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det noe... Det større område da, så en må følge med i pausen. En må, når, i hvert fall akkurat i det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hendrer jo, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måttet hatt det med å Og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
2: Så vidt jeg vet av, så de to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det når vi ringer.
1: Uansett, hva tid?
2: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
1: Og så det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva til nytte har du til dem?
2: De nå på en måte mest når vi skal se som nå, så det nå, hadde de jo et informasjonsmøte, da, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slekta, en kanskje forheldes til landbrukskontoret i dag, når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så den passer på at dere får den informasjon som trengs i forhold til det byråkratiske greia?
2: Ja, og så kan de i alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt dette gårdsarbeidet.
2: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter, som, og dokumentasjon er jo vårt både i landbruket som på så mye annet, mye mer krav til. Sånn at det da, så der må vi prøve å innfri med da. Så det, og der så er, ja.
1: Gjør det litt skikkelig. Ja. Og så er det...

0: jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slike sporingsgreier på dyrene, både geit og sau, slipper dem til fjells og så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
1: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra geitar, gutheiter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
0: Bruker du hundesanking?
1: Ja, vi har gjetarhund med, ja. Så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når man skal gå til fjells.
0: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mykje mer effektivt enn det du klarer selv.
1: Ja, det er ikke tvil om, og så er det noe en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han jo... fornøyd og glad, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
0: Har du planlagt noen dato for hva tid du skal slippe ut og hva som til å la dem få sommerferie?
1: Nei, men man må følge med litt, nå det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så det noen fjellet da, så bestemmer det hva tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
0: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
1: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slåtten til dem, så vi har fôr til vinteren, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
0: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
1: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var det tanken, ja.
0: Hvis du skal ta oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
1: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan slippe dem ut, og se sånn når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyene sine natt og frem, det er ikke like flott å se på gårdgong.
0: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
1: Takk for det.
0: Nå vet jeg. Nå skal dere få greie på land.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hvordan er det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrka mark I beit I. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drivet det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En ny dyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest av? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe. Du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på russer så det enten storfe melkeproduksjon og kjøttproduksjon sau en stor næring og så det en del frukt og bær
0: Har det vært noen endring I antall produsenter eller å si sist

0: tiåren går det nedover, eller er det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller er det slik at det blir tilleggsjord, eller hva lesen er det?
1: Mest arealet da går til tilleggsjord, så det mest da blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gården rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte i landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og da er det litt artig når vi arrangerer noe her i Lustradion, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da er vi, til ikke mye det er kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at vi så kommer og holder foredrag og sikkert om ja, alt mulig, så får vi ofte høre da, at det er så kjekt å komme hit, for at det er godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så er det alle aldre, og det er jo liksom kjekt, men det er ofte vi liksom får kommentar på at det er en unge forsamling i oss.
0: Hvordan opplever du drifter han her i Luster? Er det optimisme blant dem som driver galt?
1: Det er vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden er det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange er optimistiske.
0: Forresten, er det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemmer du jeg å nevne da. Da er jo litt flere.
0: Men det er det?
1: Det er det, det er det. Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på geit, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det er det med ammegeit. Så det er nesten vært slik at det, ja, det er mange som har noe geit sånn for det.
0: Men er det slik at å ha geit, tenken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja. Det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det er jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeit da til, ja, sender de rundt omkring på beite, og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det er en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beite på området, så det hadde jo ja, vært så mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beitingen bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
1: På landbruk så er vi tre stykker, og så er vi også, og da er jo her i Luster så er vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner, så det er jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter, og så har vi jo den her vi har jo sett litt sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvaltere har den rett borte gangen, så det er ja, mye naturfag, kan jeg si.
0: Det er ikke et bredt miljø, kan jeg si.
1: Ja, da er jeg med. Da er jeg med.
0: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: det jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, som jeg har gjort, så kontroll av tidskottsordningene våre, det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja,
0: ja. Ja, hvordan foregår dem?
1: Ja, det da at vi skal på produksjonstidskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså, skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting i orden. At det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert at mye av det jo det skal godt gjøres at det ikke er i orden, men det
0: Hva tid er det travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje, i hvert fall på denne her hovedtidskottet, så det statlige tidskottet, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre noe og prioritere og utbilde synfaringer og få behandlet.
0: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, da skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje mest av det ryddeprosjekt enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding eller at man kan også få smiltidskott og så for å rydde et areal så senere kan dyrkes.
0: Det var smil, dagens smil. Et siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad i både uteliv, du glad i dyr, du glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og driver med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem att och ja så har nog drivit med lite forskjellig här och hittat att det kommer hem igen. Har nog några år bak mig i Tine för exempel, men ja så var när jobben här ledig så sökte på och fick så det var jag.
0: Och slik vart det.
1: Ja.
0: Tusen tack för praten.
1: Tack.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med til Karan her, det sitter så mange her, få med på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi... Han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lustig Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet skikker utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Gunther Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har laget grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøpne.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der, og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere ferdige? Er dere ferdige? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Marianne Lida konkurranse.
1: Konkurranse.
2: Detta nådde du med en nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Nei da, døk kan komme opp på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke i bruk, eller nummeret ikke i bruk, og det jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre, han får da beskjed om å gi seg med det. Men det bare ringer, og så tar vi telefon så fort vi får anledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Den ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det er Astrid Fossøy.
1: Hei du, flott.
2: Manufaktur, det er tekstilvare.
1: Ja. Det hadde vi her i Lyster før, eller? Eller i Gøpne, kanskje? Ja. Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
2: Jeg kan ikke høre hva du sier.
1: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Lyster før? Hadde vi
2: Det fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
1: Ok, ja, du har helt rett I det. Mm. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
2: Ja, takk for det. Hei.
1: Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ av det som blir påvirket av hepatittinfeksjon. Hepatitt, ikke? Hepatittinfeksjon.
1: Ja, ja.
3: Hva er det som går... Hva er det organene som blir angripet da?
1: Hupa, hupa.

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at jeg kjenner trekning, så de som har nå fått, skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus moro. Ok, vi spilte nå Hjernen alene, som vel opprinnelig en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

0: Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft.
1: Just try, try. You just try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig Verine Krage. Jeg sitter nydelig I kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser det? Jeg ser noen jævla djeplinger og guttunger. Sitter I drittbåt og kaster regnskap og kjøp.
1: Regnskap

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Hører jeg deg serverne til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgseth med sin konsert. Og bak spakene er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendinget og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har han Roger da prøvd å snikre sammen ei. Fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo.
0: Så, og så prøver han å gå til oss da. Og så det ikke bra, så har han gått til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med henne om i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Angedalsvagen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med Sakaran som drev oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå er det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles Møteplass på Trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenestene møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn, Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da, Gauten helselag har jo noe som heter Gå med oss I folkehelseveka, 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gå-konkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne veku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Ja. Men du, fortell, hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo atte ifra, i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det går reklame. Og der trekker vi også ut ifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får ett hoppetog per femte elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at det er nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene da, hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angelalsvegen, Aspamo, det blir en dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, med oppfordre folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det, er jo godt med svinga, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg for i hin.
2: Ja. Mm, ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumsheltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slags, ikke et tilsett sukker da. Det var en stund vi ikke hadde sølteteg, men så da ungaren de saknet sølteteg, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke antall lærumsheltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne 8:30 og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka 11. Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg gjort i mange år. Det var der...
2: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring Gaupne et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
2: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakket med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjele, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarn er helt fenomenale, de er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og pratet med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også. Det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
2: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, jeg håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 9, 10.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-184-10.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576 81 410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat i den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt Leo her, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine.
2: Ja.
1: Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôre ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauene og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det. Så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Går så ydelig det her. Da er... Hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, og så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er... Var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søver, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det noe... Det større område da, så en må følge med i pausen. En må, når, i hvert fall akkurat i det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men med nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hvordan hadde gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hendrer jo, det jo ikke, ikke så mange, men noen ganger har vi måttet hatt det med å Og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelp når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
2: Så vidt jeg vet av, så de to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva lett er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det når vi ringer.
1: Uansett, hva tid?
2: Ja, de har jo alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
1: Og så det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva til nytte har du til dem?
2: Det nå på en måte mest når vi skal se som nå, så det nå, hadde de jo et informasjonsmøte, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slekta, en kanskje forheldes til landbrukskontoret i dag, når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så den passer på at dere får den informasjonen som trengs i forhold til det byråkratiske greia?
2: Ja, og så kan de i alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt dette gårdsarbeidet.
2: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter, som, og dokumentasjon er jo vårt både i landbruket som på så mye annet, mye mer krav til. Sånn at det da, så der må vi prøve å innfri med da. Så det er jo der så er, ja.
1: Gjør det litt skikkelig. Ja. Og så er det, jeg vet jo om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyresiden, både gjet og saus, slipper dem til fjellet, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hele del av sauden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar og gutteiter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomme hjelp i den når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mykje mer effektivt enn det du klarer selv.
2: Ja, det ikke tvil om, og så det nå en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han jo... fornøyd og glad, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hva tid du skal slippe ut og hva som la dem få sommerferie?
2: Nei, vi må nå følge med litt, nå det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
2: Nei, når de kommer til fjell, så må man nå prøve å høste slotten til dem, så må vi ha fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da

Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk i Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt, eller jeg sitter her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva er det som er dine arbeidsgiver?

0: størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra arealet du driver, dyrka mark i beite, og så er det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet, alt dette her er...
0: Hva er det ikke mange produsenter også her i Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drivet det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, i Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe i... Det var vel noe på nyåret, så da har jeg øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En ny dyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest av? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr men sler og seler rumbadler, så produserer du noe der, så da får du arealtilskott. Men det meste er jo ja, enten på russer så er det enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau er en stor næring, og så er det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring i antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det ned med, eller er det slik at det blir tilleggsjord, eller hva listen er det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det mest da blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte i landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig det. Og det er litt artig når vi arrangerer noe her i Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da er vi, tykker vi det er kjekt da, vi er på landbrukskontoret, at hvis vi kommer og holder foredrag og sikkert om ja, alt mulig, så får vi ofte høre at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønden møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling i oss.
0: Hvordan opplever du driftene her i Luster? Det optimisme blant dem som driver galt?
1: Det vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange er optimistiske.
0: Forresten, er det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemmer du jeg å nevne da. Det er jo litt flere.
0: Men det er det?
1: Det er det, det er det. Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på geit, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det er det med amme geit. Så det er nesten vært til at ja, det er mange som har noe geit sånn for
0: Men er det slik at å ha geit, tanken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo, vi har jo noen som driver med sånn utleige geit da. Ja, sender de rundt omkring på beite, og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klave rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beite på området, så da hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde og ja, du kan styre beitingen bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
1: På landbruk så er vi tre stykker, og så er vi også, så det er jo jeg har lyst til å si, er vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner, så det er jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo den her, vi har jo sett litt sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvalterne rett borte gangen, så det er ja, mye naturfag, kan du si.
0: Det er et bredt miljø, kan jeg si.
1: Ja, da er jeg med. Da er jeg med.
0: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. Ja, altså vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene våre, det er kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det er kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver, prate med dem. Ja,
0: ja. Ja, hvordan foregår dem?
1: Ja, det da er at vi skal på produksjonstilskott så er det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det er fra at altså, skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom jo noen på en del år. Og så er det liksom for å ja, sjekke at ting er i orden. Det er jo store summer jeg snakker om. Ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå er det jo mange sånne kontrollpunkt og mye er jo elektronisk og registrert rundt omkring, så at mye av det er jo det skal godt gjøres ikke, at det ikke er i orden, men det er
0: Hva tid er det travlast her på kontoret?
1: Travlast er kanskje, i hvert fall på denne her hovedtidskåter, så er det statlige tidskåter, det er søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober og til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og utbilde synfaringer og få behandlet.
0: Men det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så jeg har med 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at hun kan også få smiltilskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
0: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du er veldig glad i både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem åtte, og ja, så har han jo drivet meg litt forskjellig her og gitt at jeg kommer hjem igjen. Han har noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var nå her jobben her ledige, så søkte på han og fikk han, så det ble jeg.
0: Og slik var det.
1: Ja.
0: Tusen takk for praten.
1: Takk.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med noen av karene her, det sitter så mange her, få med meg på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunnen. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lystøs Sparebank. Og så er det deg da, meg.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet skikker utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelaget. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt, dette her som prosjektet er jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til som flere var inne på her også, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere forlåget? Er dere forlåget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.